0: omukita dia omo omutre nipa ma ahomone be kai mpae boda na ma obi ahonhom asi ne so se antoa aka kire yen se yen ye ha no no e ye n'adwuma ono pe ne nkrofo ene ye so ye pe ne nkrofo ade ne ye ha no na me ka kire antoa se me mawo bebi awo ho na a maami a wo akwa wura ni mu no senka oba wo ho se ne ho to no a
1: ngoma
0: kwa nsa nwura so dem ha fa won tro no waza ne won nada ene wo jimie ni wanto asem no fa firi yen so ko na said ye wo aka kire yen se wo ye wadwuma ye so ye ye adwuma no ye ma wadwasuo nti yen no maami no oye kristo dia wa ba ha se wo waza no
1: wantimi
0: amwa nti wa ba kristo na se nti me ma wate ase se baabi a wo bekɔ bia ne tumi e wo ho nti satan so ahyehye na adwuma ye fo se wo mwa no so nya na bɔfo no abɔfo no saa na nyankopɔn so ahyehye na adwuma ye fo se wo mwa no no so nya abofo na enhyiranka urade se Jeremiah se se o hawo ne banko ade urade
1: woni me gwankɔ
0: bi ya 50:14 any 15 no kai na me nkyere wasem bi wo ho me ma wate ase se enye edidie ne onnom ka continue wasase so me wo 900 me wo bi wo takrade tamale ayi US Canada fa kwesia bi sa wo se sa fo no muni o hawa na
1: omo
0: hawo enye japade ene yi ni pefri o hawo na mo nyankopon tumi nyankopon ho nimdie nyankopon ho nyansa ene se o hawo ne ba o be kire wo kwan ya wo be fa so a wo be firi mu
1: ehe enyom adie nu dunai no
0: 50
1: Edunum dunai no fa aseda fo de bo nyankopon
0: ehe
1: na tua wa bo de ma de owo osorosoro no
0: wo di kan de aseda nti ye kwa sori ye bo adansidi afori a ebi bo ne se de opa bia omunim ni nti a e so bo adansidi afori e san se wo yi wef your how bi mu nti kwa da ho ase ti na to aso o si na wo da nas wi a
1: na frame hia da mu
0: na da hia san ba bia wa frame ni odi kan ye wo na anase
2: ani yes I said other ones depend on you
0: ani na mi bi wa bi mu
1: e ti ba kire na ma yi
2: asemo ye ye pe bi di ato hodi adia you talk money o
0: but ni eda hono wo le be ko hospital
2: no so ni asem no
1: am bi aje
2: ni me ma no so na fe die
0: ni eda hono ti aje ye de sika be tete o sa na enu na sa but fa ko da nyankopon ase ko mo ho ban
1: Jesus
3: ni ada be samba
0: eh ah Iti ose fa aseda de nyankopon ayama onura no fa mo aseda de
1: ebra
0: ne na o dana zibia na twi abuade bia e waseda ho miti
2: esemwana esemwana mo jidi ntio
0: mi eno na se na ka be ka no eno na se na ka be ka ho nyankopon hia mo tight bia ohia correction bia asofo na eji correction bi
2: eh course mo mo nya mo tro wai
1: yesi ade
2: Kosi ba le ba. Dadi yena me fa number ni tuja na atifo so.
0: Iti de ni chatu al me ma wati ase se Roman 8:28. O se na wona wodo nyankopon no. Na ye nim se wona wodo nyankopon no. Ade nyina di bua wo. Ade biara ye o hawa e beba wo nso no. E be di abua wo. Di a o hawa di abua wo no se e be ma wa be ye nyankopon bofo. Iti e be di abua na wie wu.
1: Ye
0: we wie ni se wo ba be ye angel. Me ba be kire edin said ye si won sunsan so woni pa so Abraham nyankopon Isaac nyankopon uti wo so wo hwehwe wa busuem na wona na bi fa nyankopon fa ni ya wo hu wo frɛ na wo beba oyɔbɔfo onye debi na mo wa me papa de edin mo
2: ma me se we na me fa course na aye na kwan so se osofo bi ka se bia ode bɔfo wi ne na ye adwuma na bɔfo wi na ne ye adwuma
0: se sofo bi ka so de bɔfo bi na ye adwuma e ne nananom
2: okay
0: ba me njira o
2: aye so 0544-444-945-0576-223-324-0544-444-945-0576-223-324 Daddy Nyako, anyway, in Kasama Mina.
1: Hello?
4: Hello?
1: Pacho Udini, Babia Kasafri.
4: Pacho, Nana Safuko, before
1: me. Nana, it's you.
4: So for you, I said, okay. Se Ubia Utieni, ya, physically, and ya, dia, Ubeko Hospital. If you say, oh, how dear that one. Wey eso se edro bia o e na spiritual ni nso so na o ka no me ka se bi na a kire mo